0: Tudi frajer. Ne menjaj postaje. Vidno poslušaj. Frajer radio.
1: Dvo, tri. Daj šabaskcu.